14:25, dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Mihajlu, srećan imendan, sljedećom pesmom želi supruga Anica.